0: Är det något att berätta för dagen idag?
1: Ja. Okay. Det är ju det alltså. Det är det som skedde då som jag sa inledningsvis i 1781. Det är värt att ta med sig, Frode. För att Los Angeles blev grundlagt. Byen alltså. Och gidde du och fortelle vad de döpte han till i 1781 för mig sån lite chapt.
0: Ja, El Pueblo de Nuestra Señora La Reina de Los Angeles de Porquinucuela.
1: Ja, et vanskelig bynavn.
0: Veldig vanskelig bynavn.
1: Hvor skal
0: tenk
1: vi
0: legge? Tenk på de lange skiltene.
1: Må jo være for det. Tenker, skal vi ta en tur til El Pueblo de Nuestra Señora La Reina de Los Angeles de Porquinucuela? Skal vi ta en tur der?
0: Ja, det gjør vi.
1: Det litt lettere med Los Angeles.
0: Veldig mye lettere. L.A. vet du.
1: L.A.
0: Ja, kan ikke bli enklere enn det.
1: Veldig rart, og så var det litt, jeg synes det var litt rart at jarlene dro på flykt, altså disse her irske jarlene, vet du, fint folket, det står at i 1607 så fant jarlenes flyktsted, jeg vet ikke hva det gjorde, Frode, altså det kan være det samme, egentlig. Den amerikanske svømmeren Mark Spitz ble den første til å vinne 7 gullmedaljer i etter samme OL, da tar du med deg rubbel og rake. Det det gode svøm.
0: Ja, det sant.
1: Må man kunne si. Ellers så husker vi den der krokodillejegeren Steve Irwin. Han som var med slanger og krokodiller og alt, sånne australier.
0: Så var det pigrocket som skulle bli hans bane, liksom?
1: Ja, hvem hadde trodd det? Ja. Jeg så, det var i 2016, den der pigrocket stakkaren midt i hjertet, gitt. Jeg så blant annet, den, kan du huske han der Baumgartner, han som tog den verdensrekorden i fallskjermhopping, fra den ballongen. Vet du hvor han endte sin ferd?
0: Det har du fortalt før, men
1: ja,
0: husker vi.
1: Altså i en hengglider i et svømbasseng.
0: Ja.
1: Tror ikke han så helt det for seg.
0: Nei, det er sant.
1: Ellers så ble teknologiselskapet Google grunnlagt, og det var jo i 1998 der, er det mange som har vært innom.
0: Det er sant. Kan vi jo ta med mandagsdemonstrasjonene? Jeg husker vi har vært innom de før. Det var jo det som var starten på murens fall.
1: Ja.
0: For det var i Leipzig at de samlet seg hver mandag fra 4. september 1989 frem til murens fall.
1: Ja, hvilke, når var det den falt da? Det var i 89 en gang.
0: Nei, det husker ikke tid det var. Samme kan det være.
1: Det kan det.
0: Hvis ikke det var 90. For denne mandagsdemonstrasjonen var i hvert fall til mars 1990.
1: Ja, vel, vel. Skulle det være det, tenker vi?
0: Ja, jeg tror det noen gøye folk som har bursdag i dag. Ikke det jeg kan se sånn i farten. Det var veldig mye kjedelige navn.
1: Ja,
0: det er sikkert ikke kjedelig for de som har de navnene for all del.
1: Nei, men
0: apropos navn, vi kan jo nevne at Ida har navnet i dag. I Sverige er det Gisela, og i Danmark Theodosia.
1: Ja, dansken.
0: Har du en Theodosia i din nærvennekrets?
1: Veldig få, Frode, altså. Ja, ingen, tror jeg.
0: Tror vi la det bli med det.

0: Time 2, det er lunsjmix. Nesse Bjørvann er i studio. Du, har du fått med deg bildene av hoffsjefen på, med det lange håret på slottet?
1: Nei.
0: Sirlig oppsatt. Han er jo en som stadig... Har du ikke fått med deg han? Han var jo kongekronen, han gikk foran bilen som kom med kong Harald inn til, til slottet.
1: Ser du alt som er du av sånn kongestoff?
0: Nei, jeg ser nesten ingenting, men det, altså, det dukker jo opp alle bilder, så dukker jo denne fyren opp.
1: Hvem er han som bærer tanken til Mette Marit, har jeg lurt på?
0: Ja, det var jo en lakei.
1: En lakei, ja.
0: Hoffsjef Olav Heian Engdahl, han er 45 år gammel, er øverste leder ved det kongelige hoff.
1: Jaha.
0: Har hatt det overordnede ansvaret for virksomheden frem til da, står ansvarlig overfor hans majestet, kongen. Men så er det enkelte sånn greier som bare trer inn når det blir et bytte i konge.
1: Ja vel.
0: Og han skal tradisjonelt sett levere inn sin avskedssøknad.
1: Ja, det har jeg lest, ja.
0: Det er litt fascinerende.
1: Ja, for da har han gjort jobben sin for sin konge, liksom. Ja.
0: Men nå, altså, siden forrige gang det var noe sånn bytte, så har vi fått kommentarfelt.
1: Ja.
0: Så nå er det jo flere i kommentarfelt som håper at Heian Engdahl blir væren i stillingen.
1: Ja, vel, godt likt da.
0: Ja, han har tydeligvis godt likt.
1: Det er jo, han er bare 45 år. Jeg skulle jo på hvordan han er hjemme.
0: Ja.
1: For de må være nok så formelle, tenker jeg, på slottet der.
0: Ja. Tror du ikke de tar det ut når de er hjemme da?
1: Ja,
0: så er det alt liksom bare...
1: Sikkert, vet du. Det er,
0: bare noe ræl, vet du.
1: Vet du, da er det beina på bordet, og hål i sokken, og ølglasset ligger slengt over alt.
0: Mhm.
1: Sikkert.
0: Nei, det var innom det var ikke klar over, men nå er det i hvert fall flere som tatt ordet for at han får bli der. Så får vi se hva... Det er jo Håkon som bestemmer dette nå da.
1: Men han blir nok det da, sikkert.

0: Kan vi prate litt om alkohol?
1: Ja, det kan vi godt.
0: En ny studie peker på at peker på økt risiko for å dø av minst 10 ulike krefttyper etter bare ett glass alkoholholdig drikk om dagen.
1: Ja.
0: Jeg tenkte bare skulle sende den ut i verden, ja. I det vi går inn i en ny helg.
1: Ja, men jeg skal jo sikkert drikke hvitvin i dag, tror jeg, Frode.
0: Mm-hmm.
1: Fordi at jeg synes det godt når man, for jeg skal spise krabbe.
0: Ja.
1: Ja, og da pleier jeg ofte å ha et glass hvitvin.
0: Ja.
1: Så da
0: men drikker du hvitvin for det er godt, eller drikker du bare for det at du tror det skal passe til ting? For det er jeg klarer ikke vin. Jeg synes det er pyton.
1: Skal jeg fortelle hva ene sønnen min sier?
0: Ja.
1: Han sier at all alkohol smaker ræva.
0: Ja.
1: Det er bare noe som er mindre vondt.
0: Ja, sånn ja.
1: Og det er en perfekt forklaring på alkohol, for alkohol er ikke godt.
0: Nei.
1: Altså hvis man skulle velge, så velger man et glass iskald cola på flaske, glassflaske.
0: Ja.
1: Man velger jo ikke, altså...
0: Men hva er greia med det at man drikker det?
1: Nei, det skal være litt fint da, at så kjenner man at kroppen roer seg ned litt, hvis man får...
0: Det har vel du aldri hatt noe problem med at kroppen roer seg ned, det er jo rolig konstant.
1: Ja, kroppen rolig.
0: Det er det minste problem.
1: Ja, det er hodet som jobber.
0: Men... Eller sukker som drar opp det der, tenker
1: jeg. Ja, det er et eller annet, er det, i hvert fall. Men det er sikkert bedre med glass brus.
0: Ja, men da blir du gira, vet du.
1: Ja, blir det.
0: Ja.
1: Så, nei, jeg vet ikke.
0: Ja.
1: Men får vi kreft altså?
0: Altså, forskere...
1: Er det noe ikke vi får kreft da?
0: Nei, det kan du si. Forskerne har funnet ut at andelen kreftdødsfall som kan knyttes til alkohol har økt kraftig, sier CNN. Bare et glass om dagen.
1: Hvis du drikker et glass alkohol om dagen, så det føler jeg jo liksom at du ikke trenger.
0: Ja, men så har du fredag og lørdag, hvis du drikker 3 glass hver dag,
1: ja,
0: så er du oppe et glass om dagen.
1: Ja, men jeg tenker liksom at hvis du drikker 3-4 glass rødvin på en fredagskveld, Så jeg gjør det jo ikke hver dag.
0: Nei. Det er jo noen selvfølgelig som gjør det.
1: Ja.
0: Det var bare at det var så mye sånn trist, jeg tror vi la være denne saken.
1: Og så er det fredag, Frode.
0: Ja, jeg tenkte bare skulle slenge den ut sånn folk tenkte seg litt om i hvert fall.
1: For det tror du gjør.
0: Ja, for jeg tror det er mange som er som meg, at de egentlig ikke liker det, men de bare drikker det fordi det føles litt kult å kunne ha det på siden av maten.
1: Ja.
0: Hæ? Vel, så tenker jeg, hvorfor skal du da si det pimpe i deg noe som du ikke liker?
1: Nei, men det gjør man jo. Det er jo folk som er et østers, Frode.
0: Ja.
1: Med glupskapet ditt, og det er noe i hvert fall...
0: Samme sushi.
1: Saltvatten og snør,
0: ja.
1: Det er jo pina ikke godt.
0: Nei,
1: men dyrt men det, er det. Noen...
0: Dyrt er eksklusivt og dyrt, vet du, og sier at du har sånn, nei, vi har
1: lyst til å...
0: Vi har lyst til å si det, da.
1: Oi, så ser de på film, oi, oysters. Da tenker de, wow, snør og saltvatten, det er deilig.

holde hverandre med selskap. Hvis du har lyst og tid til det, hvis du har muligheten, så blir jeg kjempeglad hvis du har lyst til å være selskapet mitt fremover. Jeg heter Hanne og ønsker deg hjertelig velkommen inn her, og så det jo fredag. Endelig det fredag, snart kommer helgen, og så satser vi på at vi får en pangstart på dette eventyret sammen. Have you

Ja, jeg sier at det bare å løfte på rumpa og gå ut. Og det fine med det, det jo at du faktisk kan ha meg med I øra også. Det synes jeg kjekt hvis du gidder, men mest sannsynlig du så provosert hvis du ikke av typen som løfter på rumpa og går ut, at du mest sannsynlig allerede har skrudd av, kanskje. Jeg håper ikke det da. Håper du fremdeles her, og jeg håper at fredagen din bra. I hvert fall at du ser fram mot helgen, eller et eller annet som skal skje I nær fremtid. Eller at du trives best her og nå.

0: Time 2, det er lunsjmix. Nessa Bjørvann er i studio. Du, har du fått med deg bildene av hoffsjefen på, med det lange håret på slottet?
1: Nei.
0: Sirlig oppsatt. Han er jo en som stadig... Har du ikke fått med deg han? Han bar jo kongekronen, han gikk foran bilen som kom med kong Harald inn til, til slottet.
1: Ser du alt som du av sånn kongestoff?
0: Nei, jeg ser nesten ingenting, men det, altså, det dukker jo opp alle bilder, så dukker jo denne fyren opp.
1: Hvem er han som bærer tanken til Mette Marit, har jeg lurt på?
0: Ja, det var jo en lakei.
1: En lakei, ja.
0: Hoffsjef Olav Heian Engdahl, han 45 år gammel, øverste leder ved det kongelige hoff.
1: Jaha.
0: Har hatt det overordnet ansvaret for virksomheden frem til da, står ansvarlig overfor hans majestet, kongen. Men så er det enkelte sånn greier som bare trer inn når det blir et bytte i konge.
1: Ja vel.
0: Og han skal tradisjonelt sett levere inn sin avskedssøknad.
1: Ja, det har jeg lest, ja.
0: Det er litt fascinerende.
1: Ja, for da har han gjort jobben sin for sin konge, liksom. Ja.
0: Men nå, altså, siden forrige gang det var noe sånn bytte, så har vi fått kommentarfelt.
1: Ja.
0: Så nå er det jo flere i kommentarfelt som håper at Heian Engdahl blir væren i stillingen.
1: Ja, vel, godt likt da.
0: Ja, han har tydeligvis godt likt.
1: Det er jo, han er bare 45 år. Jeg skal lurer på hvordan han er hjemme.
0: Ja.
1: For de må være nok så formelle, tenker jeg på slottet der.
0: Ja. Tror du ikke de tar det ut når de er hjemme da?
1: Ja,
0: så er det alt liksom bare...
1: Sikkert, vet du. Det er,
0: bare noe ræl, vet du.
1: Vet du, da er det beina på bordet og hål i sokken, og det er ølglasset ligger slengt over alt. Sikkert.
0: Det må jeg innrømme, det var jeg ikke klar over, men nå er det i hvert fall flere som tar til ordet for at han får bli der. Så får vi se hva... Det er jo kong Håkon som bestemmer dette her nå, da.
1: Men, ja, men han blir nok det, da. Sikkert. Men det som er mest overraskende av alt, Frode,
0: det er... Altså, det er noe en ting med at du vet hva du har, men du vet ikke hva du får.
1: Nei, det er noe med det. Så, hvis han er godt likt og sånn, ja. Så vil han sikkert bli værende. Men det er nok så spesielt at du må søke på nyttatt, da. Ellers kan jo selvfølgelig den nye kongen bestemme at du blir hvis du vil,
0: ja.
1: Sikkert. Men lakei, Frode, det er rart at det navnet eksisterer enda, at ikke de har fått et annet navn.
0: Men er det ikke litt sånn i kongelig krets, det er mange sånne rare gamle ting som henger?
1: Ja, det er det.
0: Det har jo han her, prins Charles i England, som går med de her rare hattene og kronene hele tiden.
1: Ja, veldig rart.
0: Det er som tatt ut av Askepott.
1: Ja, det er flere hundre år siden.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke ha det sånn lenger. Jeg kan ikke sitte med noen kroner på hevet i 2026.
0: Nei, for å se hoffsjefen...
1: Finnes det treller?
0: Ja.
1: På slottet?
0: Jeg har ingen
1: annen. Hvis det er en lakei, så er det sikkert en treller.
0: Sikkert det. Nei, vi får se hva som skjer med hoffsjefen. Han,
1: ja, skal vi håpe at han blir da? Eller?
0: Jeg har ikke noe veldig forhold til han, sånn
1: nei,
0: sett.
1: Men jeg kjenner jo det,
0: altså. Jeg registrerer at folk synes han har gjort en fin jobb i forbindelse med det med dødsfallet nå, da.
1: Ja, men han er sikkert dyktig da, så.
0: Får vi se hva Håkon mener for noe.

0: Kan vi prate litt om alkohol?
1: Ja, det kan vi godt.
0: En ny studie peker på at peker på økt risiko for å dø av minst 10 ulike krefttyper etter bare ett glass alkohol de drikker om dagen.
1: Ja.
0: Jeg tenkte bare skulle sende den ut i verden i det vi går inn i en ny helg.
1: Ja, men jeg skal jo sikkert ikke vite inn i dag, tror jeg, Frode.
0: Mm-hmm.
1: Fordi at jeg synes det godt når man... For jeg skal spise krabbe.
0: Ja.
1: Ja, og da pleier jeg ofte å ha et glass hvitvin.
0: Ja.
1: Så da
0: men drikker du hvitvin for det er godt, eller drikker du bare for det at du tror det skal passe til ting? For det at jeg klarer ikke vin. Jeg synes det er pyton.
1: Skal jeg fortelle hva en sønnen min sier?
0: Ja.
1: Han sier at all alkohol smaker ræva.
0: Ja.
1: Det er bare noe som er mindre vondt.
0: Ja, sånn ja.
1: Og det er en perfekt forklaring på alkohol, for alkohol er ikke godt.
0: Nei.
1: Altså hvis man skulle velge... Så velger man et glass iskald cola på flaske, ja. Glassflaske.
0: Ja.
1: Man velger jo ikke, altså...
0: Men hva greier man da at man drikker det?
1: Nei, det skal være litt fint da, at så kjenner man at kroppen roer seg ned litt, hvis man får...
0: Det har vel glass, du aldri hatt noe problem med at kroppen roer seg ned, det er jo rolig konstant.
1: Ja, kroppen er rolig.
0: Det er det minste problem.
1: Ja, det er hodet som jobber.
0: Men, eller sukker som drar opp det da, tenker jeg.
1: Ja, men det er trådene da, i hvert fall. Men det er sikkert bedre med glassbrus.
0: Ja, men da blir du gira, vet du.
1: Ja, blir det.
0: Ja.
1: Så, nei, jeg vet ikke.
0: Ja.
1: Men får vi kreft altså?
0: Altså, forskere...
1: Er det noe ikke vi får kreft da?
0: Nei, det kan du si. Forskeren har funnet ut at andelen kreftdødsfall som kan knyttes til alkohol har økt kraftig, sier han. Bare et glass om dagen.
1: Hvis du drikker et glass alkohol om dagen, så det føler jeg jo liksom at du ikke du trenger.
0: Ja, men så har du fredag og lørdag, hvis du drikker 3 glass hver dag,
1: ja,
0: så er du oppe et glass om dagen.
1: Ja, jeg tenker liksom at hvis du drikker 3-4 glass rødvin på en fredagskveld, Så jeg gjør det jo ikke hver dag.
0: Nei. Det er jo noen selvfølgelig som gjør det. Men.
1: Ja.
0: Det var så mye sånn trist, det tror vi. La være denne saken.
1: Og så er det fredag, Frode.
0: Ja. Jeg tenkte, hva slenger han ut sånn at folk tenkte seg litt om i hvert fall?
1: For det tror du gjør.
0: Ja, for jeg tror det er mange som er, at de egentlig ikke liker det, men de bare drikker det fordi det føles litt kult å kunne ha det på siden av maten.
1: Ja.
0: Vel, jeg tenker, hvorfor skal du da si det pimpe i deg noe som du ikke liker?
1: Nei, men det gjør man jo. Det er jo folk som er et østers, Frode.
0: Ja, ja.
1: Med glupskapet ditt, og det er noe i hvert fall...
0: Samme sushi.
1: Saltvatten og snør, det er jo pina ikke godt.
0: Nei,
1: men dyrt er det. Noen...
0: Dyrt er eksklusivt og dyrt, vet du, og sier at du har sånn, nei, vi har
1: Østers. Ja.
0: Vi har Østers i dag.
1: Oi, så ser de på film, oi, Østers. Da tenker de, oh, wow, snør og saltvatten, det er deilig.

빠져드래. Maskinen står der og vasker, og venter til jeg ikke ser. Så er det en sokk med liten jaff, så den sokken ser jeg

har jeg to. Nei, når vasket ferdig, så har jeg bare tre. Bort av sokken min i veien, og jeg vasker dem. Det ser ut som det like greit å kaste dem. Jeg kan putte fire sokker i.

Men når vasken ferdig, så har jeg bare tre. Ja, det jo Sunde. Ja, nei, altså, jeg kjøper ikke på telefonsalg, altså, jeg gjør ikke det. Herresokker? Tilbud? Jo da, ja, altså, jo da, jeg trenger herresokker, jeg trenger, ja, skal vi si 400 blå venstre sokker? Ja. Hvordan visste du det? Du, jeg kjenner jo stemmen din. Det var du som solgte meg den vaskemaskinen for en måte siden. Nå tar jeg de 400 høyre sokker mine, og skal jeg tre rundt ned med huvudet.

Ja, det var Fryde Gammen som startet denne timen av Dans med Lars. Vi skal fortsette med Flamingo-kvintetten. Jeg løfter på hatten.

Lasse Stefans der altså med sukker og salt. Da er det tid for dagens to rader. Vi skal høre Finnskog-kvintetten med polka fra Krødsherad.

Da skal vi til et band som startet i 1965 i Trondheim, nemlig Gluntan. Vi skal høre Det er fredag.

Det var Gluntan, det fredag. Vi skal til Bengt Hennings orkester, og vi skal høre Alla ljusa drømmer.

Denne timen av Dans med Lars går mot slutten, men vi har plass til en til, og det er Pegasus. Da drar jeg hjem. Mitt navn er Lars André Strøm. På gjenhør.

0: Ja, da kan vi si hallo.
1: Hallo?
0: Hallo, ja. Hvem det vi prater med?
1: Jan Nilsen Melgaard.
0: Ja, og du klarte oppgaven?
1: Jeg håper det.
0: Ja, og du svarte?
1: 24. april i 2017 var kong Harald i Vennesla.
0: Det stemmer, vet du.
1: Å, så bra.
0: Det var helt korrekt.
1: Ja.
2: Ja, du hadde ikke blitt registrert som riktig, eller som blant det jeg kunne trekke hvis ikke det var riktig.
1: Men, Neida, det skjønner jeg.
2: Og det hadde vært kjedelig, ringt deg opp og så hadde du feil svar.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja vel, Kjellmål.
2: Ja, Jan, du kan velge et tall mellom 1 og 7.
1: 1 og 7?
2: Mhm.
1: Ja, da sier jeg 5.
2: Da sier du 5. Det er et gavekort på en valgfri rett fra Biffen Gadekjøkken i Vennesla.
1: Å, så hyggelig. Ja. Kjempehyggelig.
2: Og det...
1: Ja. Jeg ringer fra hytta i Vegårsheim, men vi bor på Søm i Kristiansand.
2: Ja, ja, men da
1: er det... Og det er ikke lange visken opp.
2: Nei, det er ikke det, og så er det veldig god mat der.
1: Ja, vi har fått spist der før, så de har kjempegod mat.
2: Ja, og da er det jo...
1: Det var gøy.
2: Det fungerer sånn at du vil få en SMS i løpet av kvelden.
1: Mhm.
2: Og det, da får du et digitalt gavekort, og der er det en link på det gavekortet. Da kan du se gavekortet når du åpner, og så kan du se på det. Men du må ikke aktivere det før du er på Biffen og henter maten. For det skal de se at du gjør.
1: Ja, men det er bra. Det er bra det du sier, så gjør jeg det på riktig måte.
2: Ja, du kan se gavkortet, det gjør ikke noe. Men du får et sånt der, er du sikker på at du vil veksle inn hvis du har trykket feil der? Og ja. Hvis du skulle trykke feil, så kan du si fra til radioen, så skal vi løse det ut igjen. Men det gjør ikke uden å være vanskelig.
1: jeg håper ikke jeg trykker feil.
2: Nei, da, du gjør ikke det. Ja, da, det er bare klikk på linken, så det tar den rett til nettsiden med gavkortet. Så det tror jeg du finner ut av.
1: Tusen takk. Du, når jeg er på lufta, får jeg lov å sende hilsen til noen som pleier å lytte på radio.
0: Det gjør du, vet du.
1: Ja, vi gjerne hilser til Aina og Jarl Harsvik.
2: Mm.
1: Og så vil vi gjerne hilse til Ellen og Aril Kristiansen på Tinnøya i Kristiansand.
0: Ja.
2: Er det en ønskesang du vil sende til dem?
1: Huffa meg, ja. Det er jo så mange.
2: Ja, det er noen velger blant.
1: Jeg er veldig glad, la det svinge. Den er veldig glad i.
2: Ja.
1: Det er Bobby Socks.
2: Ja, men da synes jeg du skal få den.
1: Tusen takk. Det var kjempehyggelig.
2: Ja, den er greit, du.
1: Takk for et flott radioprogram.
2: Ja,
1: takk
0: for det, ja.
2: Ha det godt, du.
0: Ha det bra.
1: Ha det godt.
3: Hei, hei.
2: Ja.
3: Ja, så det var kveldens første vinner.
2: Ja.
3: Og han hørtes veldig fornøyd, du, så det er jo kjempebra.
0: Han var jo fornøyd.
3: Veldig.
0: Mm. Det er jo mye, også.
3: Det er, vi vet, alltid gøy med fornøyde lyttere.
2: Ja, ja. Og han ville høre, la det svinge. Skal vi ta oss, sender vi den etterpå, vi tar du en konkurranse?
3: Ja, vi kan gi en konkurranse, så tar vi den sangen etterpå, som du sier. Det var en god idé.
2: Mm, ja.
3: Jeg tenker til mulig en hulter til bultere.
2: Ja.
3: Så da må jeg kunne ha penne papir og skrive ned bokstavene, rett og slett. Så da er det K for Kåre. I for Inger. R for Rune, O for Ole, M for Marianne, A for Aril, og N for Nils. Vi tar en gang til. Da er det K for Kåre, I for Inger, R for Rikard, O for Ole, M for Marianne, A for Aril, og N for Nils. Hvis jeg prøver å lese de bokstavene jeg sa hulter til bulter, så stender det Kiroman, altså Kiroman. Stå rundt på deg, finn ut hva vi egentlig skal frem til, og da kan du ta ringe inn til Radio Olom på 381-39-600, eller sende sms, merkes per e-bus, og til 2030.
2: Ja.
3: Så kan vi ta La det svinge.
2: Mhm, da tar vi La det svinge. Ja.

0: Lunchmix på Radio Loland, hverdager fra klokken 11.
1: Hun, altså bikkje, skjøt kvinne i USA. Dette her skjedde altså i Nebraska, hvor en kvinne ble skutt med hagle i et lyskryss, Frode.
2: Av en hund?
1: En hund, ja. Visst at man skulle tro at man skulle endt sine dager gjerne.
2: Ja.
1: Å bli skåten av en bikkje som fyrer med hagle på baksettet. Det gode odds, altså.
0: Lunchmix med Åge og Frode hører du hverdager fra 11 til 13.
3: Torsdag klokka 20.30 er det hele 100 000 kroner i heldiggrispotten her på Radio Lolands Radio Bingo. Bingoen starter klokka 20.30 og bongene koster 80 kroner per stykk.
4: Nattmix.
5: Hæ? Bingoen er oppe i 100 000 igjen.
4: Er han oppe i 100 000, ja?
5: Ja. Han var jo rett for noen uker siden.
4: Han må jo ha forspilt.
5: Ja. Ja, så nå han på vei opp igjen, så nå han opp i, endelig opp i 100 000.
4: Ja, han røyk for en stund siden, ja.
5: Han gjorde det. Han røyk for ferien. Rett for ferien, så forsvant det. Var det noen som stakk av med 100 000?
4: Ja, det er heldig.
5: Ja, det var mest som delte av lurt, det var mest tok telefonen, og de var ganske så glade når de ringer.
4: Ja, det ville jeg tro de var.
5: Det er greit å si det, at telefonen var på bingoen, vet du, for du snakker jo bare med vinner hele kvelden.
4: Ja, du vinner alle sammen.
5: Sånn er det jo egentlig på nattmiksen, det jo. Bortsett fra et på gjenstand som vi skal se på nå, da. Da vinner ikke alle.
4: Nei, der vinner ikke alle.
5: Den kan være rien.
4: Ja.
5: Mm.
4: Ja, nei, vi må vel begynne med en gjenstand.
1: Ja.
4: Skal vi begynne med den da?
5: Ja.
4: Det vet ikke to år nå, eh?
1: Jo da, det vet han.
5: Det vet han.
4: Nei, han vet ikke.
1: Jo da, det
4: vet han. Han sier bare han vet det.
5: Ja.
4: Så det han pleier å gjøre.
5: Så gir han masse feil hint underveis.
1: Ja. Det var jo bare bra, det spiller en vanske å gjette.
5: Ja, og det jo min, vi skal jo bare beskrive en gjenstand, og hvis du har lyst til å prøve å gjette, og i alle vi har nå i hånda, har det på seg, så er det 381-58-157.
4: Da kommer du rett på lufta.
5: Da kommer du rett på lufta.
4: Ja.
5: Og hvis du skal sende hilsene nå, så må du sende hilsen til natt, og mellomrom, og til 20.30. Det er lov med musikkønsker og sånne ting, men akkurat nå så er Jorunn ikke til stede. Hun måtte ut en liten tur.
4: Ja.
5: Så hvis men du skal ringe på hos sitt nummer, så nytter ikke det nå. Hun er ikke der. Men du kan sende hilsen på natt, og så kan du ringe til oss på 381-58-157.
4: Ja.
5: Så,
4: hva har jeg i hånda?
1: Ja, hva har du i hånda, Kåre?
4: Ja. Det er jo noe sånn... det er jo en del som heter, men det er ikke alle som heter.
5: Nei, det er det nok ikke.
4: Denne er her, for han i masse forskjellig størrelse, men denne er her, høller i hånda.
5: Ja, det er en liten versjon.
4: En liten versjon, ja.
5: Mm.
4: Så er det noe bevegelig dele.
5: Ja, du kan bevege en del på den, ja.
4: Ja, og så er det metall og plastikk.
5: Metall og plastikk. Stort sett så kommer de vel i metall og plastikk, det der. Uansett, ja. Hvordan størrelse der på de.
4: Ja, jeg tror det. De gjør, ja. De gjør veldig mye det, tror jeg.
5: Mm.
1: Og så kan du dra ut noen deler.
4: Ja. Du kan det.
5: Du kan trekke fra noen deler, ja. 381-58-157 er telefonnummeret. Og den lille versjonen der, den er veldig liten. Den er mindre enn en brusboks omtrent.
4: Ja.
5: Vi ser noen ringer her. Hallo, du.
6: Du, jeg lurer på, er det blyanspisser?
4: Nei, det er nok ikke det.
6: Ok.
4: Du må bare prøve på igjen.
6: Ja, ha det bra.
4: Ha det.
1: Ja, det er bra at noen begynner, for ja, noen må være først.
5: Og de hører etter, for det her er det blyanspisser, det er plastikk og metall. Men ja, det er denne her, og det er ikke en blyanspisser.
4: Nei. Det er det ikke.
1: Han har en funksjon når Kåre dreier ut i delene.
5: Ja.
4: Ja, han har det.
5: Ja, og så, han hører jo sammen med noe annet.
4: Ja,
1: ja.
4: Du bruker den i sammen med noe annet.
5: Ja.
4: Det gjør du.
1: Det er viktig for meg, så.
4: Ja.
5: Mm. Og så er det jo det noe annet, holdt jeg på å si, det er jo en gjenstand som er relativt dyr vanligvis.
4: Ja.
5: Ja.
4: Vanligvis den andre gjenstanden er nok så dyr, den du er på.
5: Så den gjenstanden vi skal frem til er ikke den dyre delen, den hører til. Og den dyre delen, den er jo ikke nødvendigvis, du må ikke ha denne delen vi sitter med her da, for å bruke den.
4: Nei.
5: Nei, det må du ikke, men det er veldig kjekt i enkelte situasjoner.
4: Men den delen du oppå der?
5: Ja, oppå, ja.
4: Den trenger jo ikke å være så dyr.
5: Nei, han trenger ikke å være dyr, men han kan fort være kan bli veldig fort, dyr.
4: Ja, Nå har vi sagt mye sånn.
2: Nå har du sagt, at det er noen del du kan dra ut, det er noe du setter opp på når du bruker den, og det er en annen del du setter opp på den der.
5: Ja.
2: Det er det vi har sagt.
5: Ja. Det er noen som ringer. Hallo, hallo.
7: Hallo, er det paraply?
4: Nei, dessverre, det er ikke paraply heller.
7: Nei vel, ok.
2: Apropos igjen.
7: Hei, hei.
5: Hei,
7: hei.
5: Ja. Ingen paraply.
4: Ja, det er godt.
2: Men du kan gi et hint til oss, du har noe oppå. Så sier vi hallo.
5: Vi sier hallo.
7: Ja, jeg tipper på en Beats-box.
5: En Beats-box?
7: Ja.
5: Nei.

0: ferdig I alle farger.
1: Nej, det gjør du nok ikke.
0: Nej, det vel vanligst med litt sølvfarger og stort sett svart.
1: Ja, det det mest vanlige I hvert
0: fall. Ja. Det noen som ringer her. Hallo, du!
2: Det som Chops, eller hva det heter?
0: Chops?
2: Nei, Chops. Chops, ja.
0: Nei, det det ikke.
2: Ok.
0: Ja, den greit. Ja, det Nei, det ikke det heller.
1: Nei.
0: Nei, altså... Så
1: det ikke noe verktøy.
0: Nei, det ikke noe verktøy.
3: Og det ikke hvor du holder I hånda, dette.
1: Nei.
3: Nei, det bare du kan ha det I hånda, bare det går sammen. Du, du, når du bruker det, så det ikke I hånda.
0: Nei, Nei. Da, da det ikke hensikten. For da, etter hensikten, så skal du sette det fra deg.
3: Ja, det det som hele poenget med det.
0: Mm.
3: Slipp av det I hånda.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Og... Ja, skal se for noe. Det, han jeg har jo sett versjoner av dette her, som godt over meteren høy, halvandre meter av.
3: Ja, det jo det.
1: Ja.
0: Og så tror jeg før I tida, så du over dette her for mange, mange år siden. Jeg tipper, ja, alt fra 18, midten til slutten av 1800-tallet.
1: Ja, de hele...
0: Men jeg tipper også, for veldig mange år siden I starten, så var det ikke metall. Da var det tre, var det ikke det?
4: Ja.
0: Mm. Hallo, du!
5: Hei, sånn. Det en form for kamerastativ?
1: Ja, der hadde vi svaret, vet du. Det var jo bra.
0: Ja, det ikke verst.
1: Og hvem vi prater med?
5: Hilde Mortby.
0: Ja, så det, ja.
3: Det var godt gjett, da.
0: Ja, det synes jeg var godt gjett. Da blir det flakslåd på til Hilde Mortby.
5: Ja, men hei, klart. Mm. Tusen takk.
1: Yes.
5: Hei.
0: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Ha det.
3: Ja, det gikk unna det.
1: Søkt det gjorde opp, jo det.
0: Søkt opp og registrert. Så da kan vi ta en ny gjenstand.
3: Ja, da har vi jo den der gode der til ute.
0: Ja, du vil ha den, ja.
3: Jeg vil ha den.
0: Mm.
3: Den likte vi. Kan
0: ja.
3: Du lage litt lyd med den?
0: Fremdeles så det det samme. Det 381-58-157 som telefonnummeret.
1: Ja.
0: Og da, hvis du ringer det, så skal du gjette for gjenstanden, og så kommer du rett på lufta, og hvis du vinner, så det et flakslåd som venter på deg.
1: Ja.
3: Dette lyden når jeg dunker den.
0: Ja.
3: Og så kan jeg gjøre noe med den.
0: Ja. Han lager litt lyd, altså.
3: Han lager litt lyd, faktisk. Mm. Dette noe de brukte veldig mye I gamle da.
0: Ja, gamle, altså.
3: Du har brukt de mye dette. Du ser ikke så mange som brukte I dag, men før brukte veldig mange dette.
0: Ja.
3: Kanskje de brukte det I din ungdomkår, det riktig, eller var det før den tiden?
1: Ja, det var mye før den tiden.
3: Mye før den tiden, så det veldig gamle da, bare sånn.
0: Men, ja, men så var
1: det ikke... Men det jo noen som bruker de da, altså.
0: Det jo det.
3: Ja, det noen, ja.
1: Men det var mer vanlig før.
0: Det var mer vanlig før, så ja. Tror jeg ikke det var alle som brukte det. Du hadde kanskje en status før I tiden, hvis du hadde det.
1: Ja.
3: Og så det veldig forseggjort, og veldig fint å se på dette.
1: Ja.
3: Mm. Det ikke så stort, du kan ha det I lomma di. Du kan jo holde I hånda. Nei, du holder I hånda når du bruker det.
1: Mm.
3: Men det fint å legge I lomma når du ikke bruker det.
0: Ja. Ja. Det vel stort sett I lomma, den skal oppbevares når ikke du gjør den I hånda.
3: Ja, det det faktisk.
0: Mm. Det noen som ringer. De ringte.
3: Ja, og så den veldig lett.
0: Ja. Ja, men det han det, men hvis man tenker hva han ikke nødvendigvis, han laget av, så det stort sett metall.
3: Det stort sett metall hele greia.
0: Og jeg tror han alltid vært I metall.
3: Alt vel faktisk metall.
1: De var mye I metall.
3: Ja, jeg tror de var egentlig. Jeg tror jeg grunnen alle kom I metall. Og det jo en grunn til det jo faktisk.
0: Ja.
3: Det jo for å beskytte.
0: Hallo der.
5: Hei, sånn. Det Skipolator?
3: Nei. Det var jo et godt forsøk.
1: Ja, det var et godt forsøk.
5: Ja.
1: Men du må bare prøve
3: på igjen.
5: Det
1: var
5: ikke
1: alle
5: som
1: hadde
5: det
3: før
5: I
3: tiden.
1: Nei,
3: det
5: var
3: ikke.
5: Det
3: så sant. Nei. Ja, det var et godt forsøk, det skal hun ha.
0: Det var det.
3: Ja, ja, absolutt.
0: Mm. Det ikke en Zippo-lighter, det det ikke. Og litt mer uvanlig I dag enn det var før, uten tvil.
3: Ja.
0: Hallo, du.
6: Hallo, dere. Det lommekniv?
3: Nei, det det heller ikke dessverre.
0: Nei.
3: Men godt forsøk.
6: Ok, takk for det.
0: Ja.

0: Ja, ja, ja.
1: Er ikke stor, skal jeg si denne her? Kan vi gjette sånn lang, tror du ikke han en
2: fem? Jeg pleier ofte å prøve å sammenligne med ting du kan kjenne igjen av butikk, i butikken, sånn. Hvis du kjøper noe i butikken, så kan du tenke deg størrelsen.
3: Ja.
2: Og så tenker jeg, hvis du da tenker en liter pakke med smør, så tror jeg du kan legge den her oppå og dekke hele pakka. Tror du ikke det?
3: Ja.
2: Omtrent.
3: Ja,
1: omtrent. Kanskje ikke lengd da.
2: Nej, men det är inte så långt under där tror jag.
3: Men det kan vara Elida, som är Elida notisbok.
2: Ja, Elida notisbok. Ja. Det är små gula.
3: Ja, det är små gula gamla notisbokarna.
1: Ja, det kan vara rätt att samla in med för.
2: Hallå du.
4: Ja, en lukom det kan vara en follekniv.
3: Nej, det är svårare, det är inte det alltså.
4: Nej,
3: okej.
2: Hej hej.
1: Hej hej. Hej hej. Som jag sa i stad som för mig att detta är faktiskt väldigt fint att se på. Men det får sig gjort.
3: Det är det. Ja,
1: det är lite viktigt för mig så.
2: 381 58 157 og telefonnummeret, og vi sier igjen hallo, hallo.
5: Du, det en refleks?
1: Nei, det det heller ikke.
2: Det ikke det, altså.
5: Ok,
2: hei. Ja, hei,
1: hei. Jeg lurer på om de fant opp dette før refleksens tid, faktisk.
2: Ja, det skal ikke se vekk ifra.
1: Det kan ikke se bort ifra. Så det en gammel oppfinnelse.
2: Ja, det ja. Det.
1: Absolutt.
2: Men så det jo noe med at han skal være i lomma. Eller ja. I hånda.
1: Det är det han ska. I lommen när du brukar den, och i hånden när du ska brukar den.
2: Ja.
3: Ja.
1: För att säga det enkelt.
2: Mm.
1: Så han är väldigt fin. Väldigt fin.
2: Hallå du?
4: Är det cigarettet du
1: är? Då ger jag mig en över, så ja, det är faktiskt det.
4: Är du det?
1: Jaha. Så flink du är.
4: Ja.
1: Vem är med oss?
4: Det är Sonja Pedersen.
1: Det var kämpebra. Det var gott gett då.
2: Ja.
4: Ja.
1: Det är inte så många som brukar det idag.
4: Nej, det var inte sånt.
1: Ja, det, det var det med mig også.
2: Da har jeg registrert et slagslått på Sonja Pedersen.
4: Så greit.
2: Mm.
4: Takk skal du ha.
1: Helt opp.
2: Ja. Hei til.
4: Ha det,
1: ja. Ha det, ja. Ja, det var bra.
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja.
2: Jeg ser at Jorunn, hun ikke tilbake ennå.
3: Nej, så vi må bare fortsette.
2: Vi får ta en gjenstand til, tror jeg.
3: Skal vi ha den eller den?
2: Ja.
1: Ta den, du.
3: Den?
1: Hvor til den?
3: Da tar vi den, da.
2: Ja.
1: 381 581 57 var det ikke det?
2: 381 581 57
1: Ja, Kåre, hva har du der?
3: Noe langt.
2: Noe langt.
1: Og da tror jeg det viktig å si at dette kan du få i veldig mange forskjellige lengder.
3: Ja, du kan det.
1: Korte og lange. Men jo lengre, jo bedre.
3: Ja.
1: Bruksmessig. Så det.
3: Ja.
1: Ja. Det utrolig praktisk, og jeg tror det noe de har i veldig, veldig mange hjem.
3: Det tror jeg.
1: For å si det sånn.
3: Jeg er heller hjemme.
1: Jeg er jo hjemme, jeg er flere av de. Det er kjempegreit. Kjell er sikkert også hjemme.
2: Ja, ja, ja, vi er det hjemme. Men det som litt spesielt at vi har jo en spesielt sted.
1: Ja.
2: Og det har du jo.
1: Folk flest har det som regel på samme sted. Det er riktig.
2: Mm.
1: Det har de. Og når jeg er folk, så sier jeg, ser ikke du det, sier jeg. For jeg savner du.
2: Ja. Ja, det
1: er sant.
2: Det er noen som ringer, vet du. Hva lor du?
3: Nei, det er nok ikke kost.
2: Det er ikke kost, nei.
4: Og det er ikke feie kost, nei.
1: Nei.
3: Nei.
2: Du får bare prøve på igjen. Hei, hei.
4: Ha det.
1: Ha det.
2: Det hadde vært kjedelig hvis det hadde vært feie brett nå.
1: Ja.
3: Ja.
2: Det er ikke det heller. Hei. Hallo, hallo. Du prøver å gjette deg for noe.
6: Er det skoen?
3: Jeg gir meg en øve. Det kom
6: kjapt. Ja, det er det.
3: Ja,
2: visst er det.
6: Ja.
2: Hvem er det vi snakker med nå, da?
6: Fordi, nei, du snakker med Sverre Larsen.
2: Sverre Larsen.
1: Og så gjetter du så fort.
6: Nei, jeg tenkte det. Det kan jo være noe med sko, tenkte jeg. For jeg har et sånt skohånd selv, så tenkte jeg det skulle være forskjellige størrelser på disse.
2: Ja, ja, ja. Og vårt ja. Det henger med utganger. I nærheten av skoene.
6: Ja, ja, ja.
2: Og hvis ikke det på plass, så begynner folk å klage.
1: Ja, og jeg er på besøk, og ikke de skoene, så må jeg bøye meg. Det er veldig tungvint.
2: Ja. Så dessverre, jeg har registrert et flakslåd på deg også.
6: Ja, for helt opp, ok.
2: Ja, den grei.
6: Ja, fint det.
2: Ha det,
6: ha det
2: du.
6: Ha det, ha det. Ha det, ja.
1: Se det, nå kom telefonvakten og var tilbake, ser jeg.
2: Vi har fått Jorunn på plass.
3: Så da det betyr at... Da kan de ringe inn hilsene, hvis de vil.
2: Da kan de ringe inn hilsene, men hilsene er jo veldig... vi vil helst ha deg inn på sms, da. Men ja. Noe annet vi bruker telefonvakter til, det er å ta imot svar på vanlige oppgaver.
3: Ja.
2: Når vi har tre gjenstander på rad, Nå tenker jeg lytteren kan ha noe å tenke på igjen med en ny oppgave.
0: Ja.
2: Da er vi tilbake igjen til det vanlige telefonnummeret. 381-39-600. Pass på at ikke du ringer gjett på gjenstandtelefonnummeret nå. Det er altså 381-39-600 for å svare på oppgaven. Du kan også svare med å sende rebus mellomrom og svare til 2030.
0: Ja.
1: Og da tar vi en ny oppgave.
0: Mm. Ja.
1: Og det er så enkelt som... Når ble kronprinsesse Ingrid Alexandra født? Altså, når ble kronprinsesse Ingrid Alexandra født? Og vil vi ha både dato selvfølgelig, og årstall.
0: Ja. Ja.
1: 3139-600, eller sende med SMS, merkes med rebus, og til 2030.
0: Mhm. Mm.
1: Har du en hilsen, Kåre?
2: Nå har vi fått inn noen hilsen, så det er noen som er klar.
0: Ja, vi har en hilsen her. Skal vi se. Ja, skal jeg bare ta den?
1: Ja, ja.
0: Vil gjerne sende en hilsen til Øyvind Løvås og takke for sang og hilsen, samt til Laila Laudal og Anette Grinland, og til Jorunn, Tor, Arne, Tor Arne, Kåre og Kjell, som gjør en kjempejobb. Hilsen Toril Bjørkli. Og sangønsket der er Edison Lighthouse med Love Grows.
2: Tusen takk, Toril.
1: Takk for god hilsen.

0: Så det. Då är vi tillbaka på lufta.
1: Ja. Ja.
0: Nu skulle jag ha ringt upp en vinner. Jag skulle ha ringt upp Toril Bjørkli. Men hon hörte sikkert på sangen och fick inte det med sig.
1: Ja.
0: Ja, men det gjorde inte nog det. Då tog vi bara ett tal mellan de talarna som vi hade på listan. Och där hade jag tal mellan 1 och alltså 1 2 3 och 4 och 7. Och så trakk vi bara och då dukade det plötsligt upp talet 7 och då var det gravkort på 100 kronor på Radio Loland som blir reserverat som ligger på radion till Toril Bjørkli.
1: Ja.
0: Hun var så heldig og vant den oppgaven.
1: Da var hun heldig.
0: Men det var fordi hun hadde klart svaret. Og hva var svaret?
1: Hva var svaret?
2: Når ble kronprinsesse Ingrid Alexandra født, var spørsmålet.
1: Mm-hmm.
2: Og svaret var 21. januar 2020. 2014.
1: Jeg
2: har ikke briller på meg, vet du, så jeg prøver å lese feil her. Det ville jo vært veldig feil å si 2024.
0: 2014, ja, jeg har visst. Kronprins er jo 12 år.
2: 2014 ble jo feil. Jeg må brille, nå har jeg brillene på meg. 21. januar 2004 var det jeg egentlig skulle si.
0: Og der ble jo 10 år eldre.
2: Det hjalp. 21. januar 2004. Da var Ingrid Alexandra født.
0: Yes.
1: Ja.
2: Ja. Ja vel, da har vi ingenting ute.
0: Det har vi ikke.
2: Og vi kan ha noe nytt hvis vi vil.
0: Ja, ja.
2: Og Kåre er jo så flink, for det er Kåre som lager alle oppgaven den der, skjønner du. Han har laget en veldig god rebus. Jeg tenker Kåre lese den selv. Kan du ikke det?
1: Det kan jeg.
2: Så slipper jeg lese feil.
1: Det har jo ikke noe med sånn tema vi har tidligere i dag, da.
2: Nei, det er det ikke.
1: Og da tør jeg det, da begynner jeg nå. Det er amme pluss kobbe pluss rop pluss en. Altså amme pluss kobbe pluss rop pluss en. Når du vil svare på det, så kan du ringe deg inn på 381-39-600 eller sende en sms, merken med rebus svaret og sende det til 2030.
0: Mm.
1: Ja, det har jo vært litt oppi dagen det og da, en periode.
0: Ja, det har vært det tidligere, og nå er det tilbake igjen.
2: Ja. Ja, det er sant. Det kan nok bli nok så aktuelt tema fremover,
1: ja. Ja, det kan jo det.
2: Det tror jeg, absolutt.
0: Tror ikke vi sier noe mer om det, men da sier vi svaret på lufta her.
1: Ja,
2: det kan vi ikke gjøre.
0: Det vi kan gjøre, vi kan ta en hilsen.
1: Det kan vi.
2: Ja.
1: Det kan Tore Arne ta.
0: Kan han nå det?
1: Nei, jeg skal ta det
2: da. Med noen bokstav så jeg bytter rundt med noen spørsmålstegn her, skjønner du.
0: Hvis ja, ja, du må gjette litt.
2: Ja, hvis jeg...
1: Ja, jeg skal ta han det.
2: Ja, gjør det.
1: Vi bærer i oss en hemmelighet om å elske og bli elsket. Vi brenner for hverandre. Vi kan bygge et univers, og noen ganger er det vekk. Spill Undercover av Sara Larsson.
0: Undercover?
2: Av Sara Larsson.
1: Mm. Ja.
2: Fra Sverige.

0: Ja, ser du?
1: Ser du?
0: Da var vi tilbake.
1: Det var vi.
0: Nei, to årene falt i mobilen igjen.
2: Du bare ser om bilen min lader.
0: Panik, ja. Ja, de må det gi meg...
2: Det blir sånn.
0: Med elbilet. Neida, det er greit. Det er nok greit med elbil.
2: Ja, det er faktisk veldig godt fornøyd. Og...
0: Ja, da. Det er rimelig å kjøre.
2: Alt hadde en lykkelig slutt. Det er det viktigste.
0: Ja, det var det. Og de ordnet jo opp greit. Og...
2: Veldig profesjonelt alle sammen. Det skal de ha.
0: Ja.
2: Ja. Ja vel, du har jo den rebuskåre.
0: Det hadde jeg, ja.
2: Den kan du gjenta, tror du ikke det?
0: Jo, det kan jeg godt gjøre.
2: Ja.
0: Det er amme pluss kobbe pluss rop pluss en. Altså amme pluss kobbe pluss rop pluss en. Når du kommer frem til løsningsordet der, så kan du sende det inn på... ringe deg inn på 381-39-600 eller sende en sms, merke den med rebus, svaret til 2030.
1: Mm. Ja. Mm. Nå ser de tikke inn meldingene her på rett,
2: ja,
1: direkte svar.
2: Ja,
1: når
2: jeg begynte å lese, så kom svarene.
0: Ja.
1: Mm. Det er godt.
0: Det er jo bra.
1: Ja, skal vi ta en ny hilsen? Vi har noen hilsen igjen, skjønner du?
2: Ja.
1: Altid hyggelig, får vi noen hilsene.
2: Sender hilsen til Tor Gunnar Frivold fra, ja, Rolf Rune og sangønske Du velger Kjell, skriver han.
1: Ja, nå har jeg spilt
0: den sangen har ikke jeg hørt.
1: Du velger Kjell. Kjell, pell, potet, skrell. Nei, du har jeg må finne noe, så jeg hadde en sang som jeg hadde lagt klart til tidligere, en veldig fin sang. Jeg tror den litt rolig, litt fin også. Det Guns N' Roses.
0: Ja.
1: Det ikke ofte vi spiller på radioen.
0: Nei, det er...
1: Med sangen Patience.
3: One, two, three, four.

0: Jag ska bada, ta slut. Är det någon vits att sitta ner dunken här, vet du, när det har varit en 4-5 mycket kar upp här för mig. Jag rumpet av att jag är nå, du har livat dina där.
1: Då är den sången där färdig och vi kan säga hallo till Jorun.
2: Hej, hej.
1: Hej, hej. Ja,
3: Kåre må si hei, det er han som leser rebusen.
1: Ja, det var det, ja. Ja, du klarte han greit?
2: Ja, vi klarte han ganske greit.
1: Ja.
2: Det ble dieselbrøle.
1: Dieselbrøle, ja. Det kommer, ja. Vel, det kommer, de kommer vel til å brøle litt på det etter hvert også, tenker jeg.
2: Det spørs om ikke de gjør det, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hmm. Jo da.
2: Vi har elbil, så vi er veldig godt fornøyde med det.
1: Ja, du ikke elbil.
2: Ja.
1: Uden batteritrøbbel.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Det er ikke reist til Paris. Ja, ja, hvordan elbil er det?
2: Det er en... hva heter den?
4: Sånn
2: er
4: med hjul på.
2: Ja, det har 4 hjul på den, og så er det en...
1: Ja.
3: Og så får vi neste kontakt igjen.
2: En 4-år. I det 4. Ja.
3: Hva kalte du det?
2: En ID4.
1: Oh, en ID4,
3: ja. ID4, ja. Ja, ja, ja.
1: Faktisk så tycker jag det är väldigt fina. Jag kikar lite på såna innan.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Så det är väldigt gott förnöjde.
1: Ja.
2: Ja.
3: Kåre ble litt skeptisk til elbilen, og så mer som er uheldig med elbil.
4: Vi skal ikke snakke, ja. Med mindre de betaler oss for reklame, så skal ikke vi snakke sånn om deg.
2: Nei,
1: nei, det var det. Det var jo akkurat det da.
4: Ja. Så Jaguar, det får betale oss for å la være.
1: Ja, nei, det var jo det da. Men,
4: nei da, okay. Nei,
3: det er veldig greit med elbil, jeg er jo fornøyd med det altså.
2: Ja, det er det altså. Veldig greit.
3: Absolutt, og så er det billig å kjøre med det.
1: Ja. Ja vel, men Kjell må finne en premie til det.
4: Ja, du kan ta 1, 2, 3, 4 eller 7.
2: Jeg tar 4.
4: Du tar 4, det er et gavekort på 400 kroner på La Familia.
2: Ja, ja, så fint da.
4: Ja, og det er det gavekortet, det er et fysisk gavekort, så det ligger her på radioen.
2: Ja, ja, men da skal vi få hente det.
4: Ja, så greit.
2: Kjempefint, tusen takk for det.
4: Ja, ja, ja.
1: Er det noen du vil hilse til?
4: Ja, det er lov.
2: Ja, hvis det noen som vågne, så er det jo Berit og Erling Ryen vi ønsker å hilse til.
1: Ja. Mm. Ja.
2: Det hadde vært koselig.
4: Helt topp.
1: Ja.
2: Ja. Ja.
1: Men da må du fortsatt ha en fin kveld.
2: Jo, takk i like måte.
1: Takk for det.
3: Takk for det.
4: Ha
3: det,
4: Arne.
2: Ha det godt.
3: Hei.
4: Fortsatt er vågne. Vi vil flytte sendinger fra 9 til 12 i stedet for 10 til 1, sånn som det var tidligere, bare for at folk skal holde seg vågne.
3: Jeg tenker på fredagskveld, de kan sove i morgen, da kan de jo si lukte 12 i alle fall.
4: Ja, det tenker jeg.
3: Ja, det tenker jeg.
4: Ja. Du, vi må ha noe fra næringslivet.
1: Det må vi.
4: Og da tar vi en liten pust i bakken, litt pause, og så har vi en gjenstand igjen.
1: Ja, vi har det.
4: Ja,
1: så vi tar den etterpå. Vi
4: tar den etterpå.
3: Mm.
5: Lunchmix på Radio Loland, hverdager fra klokken 11.
6: Jeg savner fuga mi.
7: Ja.
6: Og begynner å forsvinne.
7: Ja, vel, måtte du dra frem det her, ja.
6: Ja, for at jeg merket det så tydelig på en buksa på meg i dag, for at husker
7: hvor er fuga mi?
6: Ja, hvor er fuga mi? Er det kjøpt?
7: Ja.
6: Nei, du kan ikke si det da.
7: Nei, men de har jo mye fint i Tyrkia.
5: Lunchmix med Åge og Frode hører du hverdager fra 11 til 13.

0: kjekt å ha.
1: Ja.
0: Spesielt på den, skal jeg ikke si for mange hint.
1: Nei.
2: Du bare burde fortelle hva det er for noe, Kåre.
1: Ja.
2: Det skulle jeg lure over.
3: Ikke var det.
2: Ikke var det.
1: Det er plastikk.
3: Det er det.
1: Og så er det litt metall.
3: Mm.
0: Ja.
1: Så kan du ikke fortelle resten?
3: Ja. Det er jo greit å tenke på, hvor er det du hadde hjemme? I garasjen? Nei.
1: Nei, jeg hadde ikke i garasjen. Nei. Jeg hadde inne.
3: Det er inndørs altså.
1: Det er inndørs.
0: Grunnen til at jeg har anskaffet meg flere av disse tingene, det er fordi jeg bruker dem på soverommet.
3: Ja, ikke sant?
0: Jo.
3: Ja.
0: Mitt soverom, ungens soverom, alle soverommene egentlig.
3: Mm.
0: For å si det enkelt.
3: Ja.
0: Det er jo gøy. Kan bruke de alle andre plasser i huset selvfølgelig, men det er derfor jeg i hovedsak kjøpte de.
3: Ja, jeg kjøpte, jeg husker det var noen få år siden, så kjøpte jeg, tror jeg, 20 stykk.
0: Ja.
3: Til jobb.
0: Det ringer her. Mange som er glad da, tror jeg.
3: Mm. Hallo der.
4: Hei,
3: jeg
4: er ikke her i Kvartsle.
3: Nei.
4: Nei, det er ikke det. Nei.
3: Det er ikke det.
4: Nei, ok. Prøv å prøve igjen.
3: Ja, prøv på igjen. Hei.
4: Ja.
3: Det var ikke en røykvarsler.
1: Nei.
0: Nei.
3: Nei.
1: Men jeg skjønner jo det at han tenkte det, for sånn som jeg har fortalt. Så.
3: Ja da, det, de har gått etter.
1: Ja.
3: Så det er bra. Ja, skal jeg se på noe? Altså, jeg kjøpte jo 20 stykker til jobb, og det var om sommeren.
0: Ja.
3: Mm.
1: Ja.
3: Hallo der.
5: Hallo, er det Klesenger?
1: Nei, det er nok ikke det.
5: Det er det heller ikke.
1: Nei, nei, du må okay. Bare prøve på igjen.
5: Ja, ok.
3: Ha det fint da.
5: Ha det,
0: ja. Ja, Kjell sa sommeren, nå må jeg si at det er kun på sommeren jeg bruker det.
3: Ikke sant?
0: Jo.
3: Mm.
1: Da har du ikke sagt mye.
0: Ja.
3: Ja da.
0: Det har vi.
3: Vi skal bli ferdig til 12. Ja. Hallo du. Hejsan, vill du prova att göra det här för nu?
6: Ja, ja, ja. Det är sån en vifte.
1: Ja.
6: Du kan få de store och små sån för att få lite att lufta och flytta lite på sig.
1: Ja, det, du är så riktig att du kan inte bli mer riktig.
3: Vem är du vi snackar med?
6: Hilde Mosby.
3: Hilde Mosby.
6: Ja.
0: Du är ju sån vifte, skjønner jeg.
6: Nej, det är jag inte.
0: Det er du ikke heller,
6: nei.
3: Nei, jeg kjøpte det i sommeret, og jeg kjøpte for det at det var himla varmt.
6: Ja, det var jo det.
3: Ja, og jeg kjøpte tårnvifte, det hadde jeg ikke prøvd før. Og den var jo himla effektiv.
6: Ja, du er ikke sånn flere i taget, altså?
3: Nei, det har jeg ikke. Vi hadde det før i taget. Det samlet jo bare støv, det der igjen. Der.
0: Den tiden er forbi, det var på 80-tallet.
6: Ja. Så det er litt sånn amerikansk?
0: Ja, ikke minst.
6: Ja.
1: Ja.
6: Ja, men det er sikkert mange som er det, det er sikkert veldig effektivt.
1: Ja, ja, det er nok noen som er det i taget nå. Som,
3: ja, da, det er det helt sikkert, og det er veldig behagelig det, for du lufter rundt i hele stua og sånn.
1: Ja, ja,
6: ja. Ja, ja, ja.
3: Men den er gull verdt på soverommet.
6: Ja.
3: Mm. Ja. Jo, det er riktig. Jeg har notert med et flakslål på det, så nå er du to.
6: Ja. Og du er ikke på fall, ja.
3: Ja, ja.
6: Flott, tusen takk.
3: Den er gøy, vet du.
6: Ja.
3: Ha det,
0: ha det. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
3: Yes, da er vi kvitt alle flakslådene i kveld.
1: Da er vi kvitt alle flakslådene.
0: Da kan vi hive ut en konkurranse.
3: Ja, det synes jeg vi skal gjøre.
0: Og hvor er det enda mange gode spørsmål igjen, tror jeg.
3: Og så før, mens de finner frem konkurransen og finner frem markene sine, så kan jeg si nå er det jo 381-39-600, for nå skal du ringe til Jorunn og oppgi svaret.
1: Ja.
3: Nå kan du også bruke rebus, mellomrom og svaret med navnet ditt til 2030 når du skal svare på oppgaven. Så sjekk telefonen vår før du ringer, så slipper du å ringe her inne i studio, for den tar vi altså ikke nå. For nå er vi ferdig med den typen oppgave for kvelden.
1: Ja, det er vi.
3: Mm.
0: Ja, jeg ser at i dag så har det handlet mer om det kongelige. Det er vel der Kåre er for tida. Så da er min neste spørsmål. Hvem er konge i Danmark? Altså, hvem er konge i Danmark? Det er ikke bare Norge vi snakker om.
1: Hæ?
0: Det er ikke bare Norge vi prater om.
1: Nei, nå får jeg slange meg litt over dammen også.
0: Ja,
3: for ikke.
0: Så når vi støtter oss av kongen i Danmark, så tar du å ringe på 381-39-600, eller så er det en sms, merkes med rebus, og til 2030.
3: Mm. Mens de gjør det, så kan vi ta oss og lese en hilsen, tror jeg.
0: Det kan vi også. Sender en hilsen til familie, venner, kjente og alle dere lyttere på Radio Loland. Måtte dere ha en riktig fin og god helg. Hilsen Jorden. Sangønske Alicia Bridge, I Love the Night Life.

0: vi tilbake igjen.
1: Plutselig.
0: Ja da, vi har spilt Alicia Bridges. Du, den oppgaven som jeg gjorde, tror du den var vanskelig?
1: Ja, det vi lurer litt på, egentlig.
2: Jeg tror den nok så grei.
0: Jeg tror jo det. Det ser sånn ut på antall svar, i hvert fall.
1: Jeg ser dette. Det faktisk ganske mange som vet hvem som kong i Danmark. Mange. Så hvis det flere som vet hvem som kong i Danmark, så det en mulighet.
0: Ja da, vi lar den ligge litt an til.
1: Så, hvem kong i Danmark? 381 39 600, eller send sms, rebus og til 2030.
0: Ja.
1: Så enkelt det. Det var egentlig veldig greit jo, om du hadde i dag kommet bare som kongelig.
2: Ja, jeg tykker det.
1: Ja. Det jo det folk helt opptatt av for tida, og det jo ikke så rart det da. Det jo trist det som skjedd.
0: Det det, og det, det grunnen, det. Det jo grunnen til at ikke det var nattmiks sist fredag.
1: Ja.
0: Ja. Lokalradioforbundet, som vi en del av på Radio Loland, de kom med en anbefaling om å ha tre dager med underholdningspause i sørgetida.
1: Ja.
0: Og da respekterte vi det.
1: Ja.
0: Så da kuttet de underholdningsprogrammet på formiddag, ettermiddag og kveldstid, det akkurat den fredagen der. Som det gjaldt. Men det ikke at ikke vi sørger lenger, men nå det innenfor igjen, så nå må vi ha det i gang igjen.
2: Ja, vi må det.
1: Ja, når førsten er som det er, så er jo trist at kongen er død, men jeg tror jo han nye som kommer inn, faktisk kommer til å gjøre vel så god jobb som han som var der, det ikke tvil om.
0: Ja, det tror jeg jo.
1: Jeg tror ikke det blir kjempebra. Jeg synes det bra med helt monarki i Norge.
0: Ja, det det.
1: Ja, det synes jeg.
0: Men vi skal ikke ta den debatten der, for det er veldig mange som har mye mening om monarkiet.
1: Det alltid mange forskjellige meninger.
0: Det det.
1: Ja.
0: Du, du fyr med hekla stålstrenge. Det en sang vi skal spille nå, som hører til en hilsen, ser jeg.
1: Ja, Aina og Jarl, send en hilsen i natten til guttene på hytta i Nordfjorden. En ekstra hilsen til Jan, som nylig har hatt bursdag. Sang, har du fyr med hekla stålstrenge.

0: Ja, da sier vi hallo.
1: Hallo, ja.
0: Og hvem vi prater med?
1: Det var Jon Werner Gursli her.
0: Ja, og du klarte oppgaven greit?
1: Ja, den gikk så vidt greit den, ja. Den gjorde det.
0: Og svaret var?
1: Det var Kong Fredrik den 10.
0: Kong Fredrik den 10, ja. Ja, og Kjell må vel finne en opp en...
2: Ja da, lista sender foran meg. Det du har tallet 1, 2, 3 eller 7.
1: 1, 2, 3 eller 7. Jeg tror vi prøver 2.
2: Du prøver 2. Det dagens rett fra frøken Hangeland.
1: Ja, ja det jo klart.
2: Ja, ja, ja. Den fungerer jo sånn. Jeg må jo gjenta det, selv om jeg sier det hver eneste fredag noen vinner den. Det sånn at du kan sjekke på Facebook hva som dagens rett der, du. Og så gjenger du den dagen du finner din favoritt. Og det dagens rett fra mandag til fredag. Det gjelder ikke helgen, for det de visst en himla snadde og buffet, jeg har skjønt.
1: Ja, ikke sant. Ja, men det helt godt. Det må jeg prøve å få til en uke da.
2: Vi sender gårde navnet ditt og telefonnummeret ditt og all infoen til Røken Hangeland. Så du kan bare stille opp, du.
1: Det helt godt.
2: Mhm. Den jeg. Ja. Det noen du vil hilse til? Nå begynner det å bli sent nå.
1: Ja, det gjør det, men jeg sender ut en hilsen til Sverre Larsen. Han en god lytter, han også.
2: Det han.
1: Og så, ellers alle kjente.
2: Mm.
1: Så da har vi ikke glemt noen.
2: Nei. Det helt topp.
1: Det
2: bra. Yep. Ha en fin kveld videre.
1: Hei, takk lenge måte.
3: Hei, ha det bra.
1: Hei.
0: Se.
3: Ja. Se, da har vi ingenting gjort det.
2: Nei. Nei.
3: Det er mer plass til mer, er det ikke sånn det?
2: Jo da.
0: Ja, da tar vi den oppgave 5, da.
3: Ja, og skal vi hoppe over 4?
0: Ja, hva er Kjell sitt for?
2: Nei, jeg bare tenkte, jeg synes det var en fin oppgave, den oppgave 5.
3: Åja, Kjell vil hoppe over en, ja. Ja, men det, da gjør vi det, vi hopper over. Vi har nok av kongevelget, som du sa, så vi hopper over. Da lyder neste oppgave som følger. Hvordan lyder valgspråket til Håkon den 8? Det viktig for meg så. Hvordan lyder valgspråket til Håkon den 8?
0: Kong Håkon den 8.
3: Jeg sa ikke Kong Håkon.
0: Nei.
3: Og sa jeg ikke Kong Håkon?
0: Nei, du sa Håkon.
3: Ja, det blir litt feil, for nå er du Kong Håkon. Det er jeg enig med deg. Hvordan lyder valgspråket til Kong Håkon den 8? Når du vet det, så kan du ringe til 381-39-600 eller send sms, merkes med rebus 8-20-30.
2: Mm. Ja. Da det per nå absolutt ingen hilsen inne.
0: Nei. Du finner vel...
2: Jeg har en sang. Jeg tenkte vi måtte øve dammen. Ikke til Danmark denne gangen, for vi spiller så mye dansk. Men vi har en norsk gruppe som heter Trøst og Bære. De hadde på tidlig 2000-tallet så hadde de konsert på Gimlemessa. Og da husker jeg denne sangen var skikkelig populær. Ja. Jeg er ikke sjuk, jeg er ikke sjuk, jeg er bare svensk.
0: Ja.
2: Så det er en litt gøy sang.
0: Ja.

0: Ja, vet du, jeg sitter og diskuterer. Sa jeg, at han var amerikansk nå?
1: Du sa det.
2: Ja, så tenkte jeg,
0: så var det jo som sa, det heter jo Sir Rod Stewart. Ja. Altså, de driver ikke sånn i USA. Så han er jo selvfølgelig britisk.
1: Han er det.
0: Ja. Så mens vi pratet om det og kastet vekk tida på det, så glemte vi å ringe opp en vinner.
1: Ja,
0: ja.
1: Og du har jo vinneren klar egentlig.
0: Ja, vinneren stender på lista, så den er for så vidt klar.
1: Så må vi bare sette på en litt musikk, og så kan du ringe imens.
0: Jeg får spille litt over Alexander Olsen imens, tror jeg.
2: Gjør du det? Det hører veldig greit ut. Ja.

0: Hallo, Ragnar.
1: Hei, hallo.
0: Hei, hei. Du ble i kveldens siste vinner, du.
1: Ja, du litt til å se meg i kveld, eller?
0: Ja, ikke litt etter skjer, det når vi er nærmest klokka 12 hvert minutt, men...
1: Og alle to på, ja, hvis den det.
0: Ja, hvor det? Så ja. Vi rekker det akkurat.
1: Ja, da rekker jeg det akkurat etter.
0: Klarte du å svare på oppgaven, eller? Hva svarer
1: ja,
0: for noe?
1: Ja, alt for Norge.
0: Alt for Norge.
1: Ja, akkurat som sin far.
0: Akkurat som sin far.
1: Det har vært det jeg stod med, ikke det?
0: Ja, det er det. Det var både han sin far og faren før der igjen.
1: Ja, men han fikk jo et godt og langt liv.
0: Det gjorde han, uten tvil.
1: Og jeg tror de hatt det greit, og det var en enestående konge. Og...
0: Ja, ja.
1: Men han fikk den skrevet i protokoll og lagt ned litt blomster, og så det var et hav alle veier, synes jeg.
0: Mm. Ja, det var det.
1: Men det var en... Ja, jeg tror ikke det er noen som har hatt bedre konge eller det vi har hatt der også.
0: Nei, det stemmer det. Så det
1: ja. Han har vært raus rett og slett på også.
2: Ja, det er det. Veldig, ja. Veldig folkelig.
1: Ja, men jeg har vært heldig.
2: Ja, det hender.
0: Ja, du, Ragnar, nå er det jo sånn at du egentlig skulle valgt en premie av 1 til 3 og 7, så hintet du at du var veldig glad i å spille bingo, så da tenker jeg, da velger jeg å gi deg et gavkort på 100 kroner på Radio Loland, og det er da ferdig bingo-blokket med.
1: Ja, kan jeg få det?
0: Du kan det. Så da må vi jo bare få sendt denne går i posten, så du rekker å få den og rekker å få spilt bingo også.
1: Ja, jeg har spilt før, så det ja. Har gått veldig greit.
0: Ja, men da
1: sier... Du med daglig leder, eller?
0: Ja, vi sier fra til Frode, så du kan jo gjerne ringe han hvis han skal levere deg en plass, og du skal hente deg en plass, eller et eller annet sånt. Men,
1: nei, du kan ikke bare sende det til Nesak, Neskrenner?
0: Jo, vi kan sende deg går.
1: Ja, men det er fint. Veldig, veldig bra.
0: Ja, den er revet du.
1: Ja, bare ha det. Ha det fin helg.
0: Takk lige så.
3: Takk, Olja.
1: Ja, ha det.
0: Ha det,
1: ha det.
0: Ha det. Hei. Ja, ja
2: er det er jo 12, faktisk.
0: Ja, det er jo. Akkurat 12 slagen.
2: Så da må vi takke to Arne og Kjell.
3: Og Kåre og Jorunn.
0: Ja. Og lytteren.
2: Og lytteren. Alle lytteren, ikke minst.
0: Ja, det har vært litt aktivitet på sms-en, ser jeg, og de har fått veldig aktiv poeng inn på svar på oppgaven, så det er bra med trøkk i kveld.
3: Yes. Veldig bra.
0: Så det er gøy.
2: Ja, det er det.
3: Da får vi bare ønske alle lytter kanskje en riktig god natt.
0: Ja, ja, riktig god natt, en time tidligere enn vi gjorde tidligere.
3: Ja.
0: Det er hyggelig.
2: Ja.
0: Så er vi tilbake igjen neste fredag.
3: Ja, det er vi.
0: Ja, ikke mi.
2: Ikke mi, men nei. Noen andre.
0: Noen andre.
3: Et nytt team.
0: Ja da, og hvis ja. Alt gjenger til planen, så kan du bare gå inn på nattmix.no, og så kan du se hvem det blir. Sånn som det ligger nå, så ser det ut som det er Toril Aas som er satt opp på den sendingen.
2: Ja.
0: Nå. Så får de ikke høre på da.
2: Ja.
0: Ha det godt. God natt.
3: Takk for i dag.